0: Cô ạ.
1: Trời này, vì vừa thua nào chạy bồi rồi mà rồi.
0: Cô ạ.
1: 4-4-1-4-6-1-9-7. Repeat them. 4-4-1-4-6-1-9-7.
0: 7.